0: er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside, stavangerkristnegrunnskole.no.
2: Hello everybody! How are you doing today? Welcome to Wisdom for Daily Living. And my name is Jennifer Olaribigbe. And our wisdom key for today is taken from Galatians 6 verse 9 that says, And let us not be weary in well doing. For in due season we shall reap if we faint not. So this is a word of encouragement. This is a word calling us to a place of endurance, to wait patiently for God's timing, for God's spoken words, for God's breakthrough that God has spoken to us. And even the promises in the Word of God, the Lord is calling us

0: er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristne skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

0: Hva er det beste med Stavanger Kristne Grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger Kristne Grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger Kristne Grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

0: Hva er det beste med Stavanger Kristne Grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger Kristne Grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger Kristne Grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

0: er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

Hallo Wendebro, dat is er. Hallo Ian. Sharon, we moeten goed redden, dag. Houd het bra? Ik heb daar al. Die ordine naar de meeste houden wel de bra. Jezus Christus, Nazareth naam. Sharon, we met naam Aaron Mathilda Jossen. Oké, ik dag. Gus over in Shells. Kan me snakken om. Seire over zinden. De aard seire over zinden. Amen. Sharon, we moeten goed. A dog will be blessed in Scatasfra. Andre Corinthians, chapter 2, verse 14. The Andre Corinthians, chapter 2, verse 14. Sharon, Gus Osiet Os. Me Gud var tak, som alltid la oss vinne seire I Kristus. Og ved oss åpenbare duften av kunnskapen om ham på hver sted. Amen. Men Gud var tak, som alltid la oss vinne I Kristus. Og ved oss åpenbare duften av kunnskap om ham på hver sted. Kjære venn, Gud har kalt oss til å seire over synden. Men hvordan skal vi beherske over den? For Bibelen sier til oss I Lukas kapittel 10, vers 19. Gud sier, se, jeg har gitt dere makt til å trå på stanger og skorpioner. Over alt fiendens velde, og ingenting skal skade dere. Se for en fantastiske profetiske ord Gud har gitt oss.

for hjertet. Kristus må bli vårt lys. Da er det kun i ham vi kan seire over synden. Slik er Guds tale, og den kan fordrive mørker og vantro ut av vårt liv. Halleluja! Kjære venn, Guds ord gjennom århundret har lyster for mennesker. Ordets lofte har ikke blitt livets erfaring, men Guds vilje at vi skal akte på de profetiske ordene som han har gitt til oss. At Gud har kalt oss til å ha makt. Han har gitt oss makt til å trå på slanger og skorpioner. Og alt fiendens velde, han har gitt oss makt til å seire over døden. Kjære venn, bror og søster, han har gitt oss makten for at vi skal fordreve mørke og vantro ut av vårt liv. Kjære venn, er rede til det første mennesket talte Gud om seier over døden, over synden. I 1. Mosebok kapittel 4, vers 7, så ser vi at det første mennesket talte Gud til de over synden. Og han sa, men har du ikke gått i synde, da ligger synden på lur ved døden. Den har lyst på deg, men du skal herske over den. Vi skal herske over synden, min venn. Når Gud talte, Kain hørte ikke på Guds tale, men vendte sin hjerte bort og gjorde etter sin egen lyst. Det er derfor han drepte sin egen bror, Abel. Fordi han kunne ikke seire over synden. Kain kunne ikke seire over synden. For han hørte ikke den, at Gud talte sitt hjerte. Han kunne ha kraft til å beherske over synden, men han ville ikke. Han valgte å ikke ha makten å seire over synden. Dette er et valg vi tar daglig, min venn. Å seire over synden. Dette er en daglig ting vi må gjøre. Og si at du sa at det er nei til hans lyster, hans løgner over vårt liv. Vi må både høre og gjøre det, gjøre etter det ord som Gud fremdeles taler i vårt liv. For Gud har ikke forandret seg. Det han talte de første mennesker, og han taler til oss i denne generasjonen, i denne verden. De samme talene taler han til oss, for han forandrer seg ikke, og Gud ord, hans ord forandrer seg ikke, min venn. Gud taler til oss daglig, min venn. Han taler oss om nådens og rettferdighetens gave. Han taler til oss hvordan vi skal leve og herske ved Kristus Jesus. Han taler oss hvordan vi skal ha seire over synden. Gud krever seire av oss, min venn. For han gir oss kraften til det daglig. Så vi har ingen unnskyldning og sier, jeg klarer ikke å seire over synden. Jo, Gud har gitt oss makten, min venn. At vi skal seire over synden. Han har gitt oss kraften til det. I troen ligger de kraftkreftene vi trenger. For vår tro er det seire som har seiret over verden. Ved vår tro, min venn, vi har allerede seire over synden. Og vi har også seire over verden. Halleluja! Når vi ikke utfører kjøttets begjæring, men avstår for alt det tiltrekninger, da seirer vi. Da er vi salige. Da klarer vi å seire over synden, min venn. Holder vi det ut slik vi får livets krone, som Gud har lovet og som elsker ham. Men kjære venn, men her kan det være vanskelig. For her er den trange veien, som Bibelen sier til oss. Vi har den trange veien, og vi har den vide veien. Men for at vi skal gå gjennom den trange veien, da må vi klare oss å ha seire over synden daglig. Det er det som er kongeveien som fører inn til livet. Den trange veien som vi klarer å seire over synden. Kjære venn, det er det som fører inn til livet. Halleluja! Kjære venn, når vi leser Guds ord i Markus